skakak pred Matošom zastao, škrlak z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do nane, 11 je prešlo,